Kết ta nhỏ linh hoạt đã nhà hoạt ta nhận đi là hoạt nguồn đàn mút tàn bà răng mông mai nguồn đàn đào hoạp tiếp thẳng quập sà răng lâm phang bà gió bì lại buồn đi buồn xì luôn tục kê bà kê đầy.